0: яшәүләр. Гынах бит.
1: Кай муниципаль район башлығы Шайдулин Марсел.